Du vores nye ord er en af fund det bedste. Hey, verdammt, du arsch, mig værre dig vermisse. Du vores nye ord er en af fund det bedste. Hun ich schwör, mig værre dig niemals vergesse.